Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Katara i Jordana razgovarali su o regionalnim dešavanjima, posebno o situaciji u Gazi, prenijeli su turski diplomatski izvori. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan održao odvojene telefonske razgovore sa katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Šejh Muhammed bin Abdurrahman El Tanijem, kao i jordanskim ministrom vanjskih poslova Ajmanom Safadijem, prenose izvori iz turskog ministarstva vanjskih poslova. Izraelske snage ilegalni doseljenici ubili su dva palestinska tinejdžera tokom napada na selo El Mugajir, sjeverno od Ramalaha na okupiranoj zapadnoj obali prema palestinskoj novinskoj agenciji Wafa. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca potvrdilo je da su njihovi timovi hitne pomoći pružili pomoć dvojici tinejdžera, oba stara 19 godina, koji su upucani bojevom municijom, jedan je pogođen u vrata, drugi u leđa, tokom zajedničke agresije izraelskih trupa i ilegalnih doseljenika. Obojica tinejdžera su podlegli teškim povredama dok su prevoženi u bolnicu. Naime, 18 osoba je poginulo, a 142 su ranjene u nedavnim vazdušnim napadima koje su izvele američke snage, izjavio četvrtak zvaničnik iranskog ministarstva zdravstva. Hussein Kermanpur, portparol ministarstva zdravstva Irana, navio je u objavi na američkoj društvenoj mreži X da su se stradanja dogodila u periodu između večeri 30. augusta i 2. septembra. Kermanpur je rekao da je među ranjenima 61 žena i 44 osobe mlađe od 18 godina, dok se među poginulima dvije žene i jedno dijete. Iza svakog broja stoji ljudsko biće i porodica, poručio je Kermanpur. Do ovoga je došlo u uslovima obnovljene vojne eskalacije nakon američkog napada na ostrvo Larak u nedjelju, čime je prekinuto jednomjesečno zatišje u regionalnim neprijateljstvima. Washington je saopštio da su američke snage ciljale dva iranska lansera nakon što su uočile pripreme za raspoređivanje raketa koje nose pomorske mine. Korpus Islamske revolucionarne garde uzvratio je napadom na američke vojne objekte u susjednim zemljama, uključujući Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Bahrein i Irak. Vojska je objavila da je kuvajtska protivvazdušna odbrana izvela napade na neprijateljske rakete i dronove koji potiču iz Irana, dok se regionalni sukobi eskaliraju širom zaljeva. Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno izvodi napade na neprijateljske rakete i dronove nakon gnusne iranske agresije, izjavio je generalštab kuvajtske

0: i oružanih snaga. Vojno rukovodstvo potvrdilo je da su glasne eksplozije koje su se čule rezultat aktivnih presretanja neprijateljskih ciljeva od strane baterija protivvazdušne odbrane, pozivajući građane da strogo poštuju sigurnosne direktive koje su izdale vlasti. Najmanje dvije osobe su poginule, a deveti je ranjen u napadu ruske dron letjelice na ukrajinski grad Dnjepar u srijedu, prema podacima Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave. Stambene zgrade, obrazovne ustanove i skladište hrane oštećeni su u ovom napadu. Nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal izjavio da strahuje od većeg broja poginuli, dok se spasioci bore za pristupanje udaljenim planinskim područjima, razorenim smrtonosnim iznenadnim poplavama i odronima zemljišta. On je za CBS News rekao da se definitivno plaši da će biti još ljudskih žrtava zbog uništavanja čitavih sela, gradova i hidroelektrana. Naveo da je teško razaranje u Navakotu, nepristupačnom okrugu u sjevernom Nepalu, prekinulo kopnene i saobraćajne veze. Budući da su putevi i mostovi potpuno odneseni, helikopteri su glavno sredstvo za dostizanje odsečenih zajednica, rekao je on. Katastrofa je koja je pogodila granicu između Nepala i Kine 26. augusta, usmrtila je do sada više od 1200 žrtava. Skoro 4750 osoba i dalje se vodi kao nestalo, uključujući 541 osobu u Kini. Prema najnovim vladinim podacima od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, umrlo je više od 3000 osoba od preko 6100 potvrđenih slučajeva, bolest se i dalje brzo širi. Podaci Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo pokazali su da se još od proglašenja epidemije 15. maja zabilježeno 6186 potvrđenih slučajeva i 3007 smrtnih slučajeva. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez razgovarao je sa predstavnicima turske namjenske industrije o jačanju saradnje, modernizaciji i opremanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom međunarodnog sajma First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026 u Sarajevu, Helez se sastao sa zamjenikom generalnog direktora kompanije Aselsana Zekerijom Šahinom, kojim je zahvalio na podršci i sponzorstvu sajma. Istaknuta je saradnja na nabavci 400 ručnih radiostanica, donaciji antidron sistema Kangal i obuci pripadnika oružanih snaga BiH, kao i ugovoru vrijednom 5400 dolara za nabavku 10 antidronskih pušaka Kangal. Sa generalnim direktorom kompanije BMG Lutfijem Balukom razgovarao je o predstojećoj isporuci sanitetske verzije oklopnog transportera Kirpi 2, nabavci vozila za izvlačenje, te planovima za nabavku većeg broja ovih transportera. Helez je sa predstavnicima Havelsana razgovarao o nabavci digitalnih sistema rukovođenja i komandovanja za oružane snage Bosne i Hercegovine, dok je sa predstavnicima Meke EA razgovarao o buduću saradnju kroz novi vojno-finansijski sporazum Bosne i Hercegovine i Turske. Sa predstavnicima Asfata razgovarao o školovanju pilota oružanih snaga Bosne i Hercegovine i remontu tenkova i oklopnih transportera, a tokom sajma sastao se i sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske Salihom Ajhanom. Ajhan je potvrdio bezrezervnu podršku Turske i Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u NATO, te najavio intenziviranje saradnje oblasti obuke, modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zarobljeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao američkog sudiju da odbaci optužbe protiv njega za trgovinu drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od krivičnog gonjenja kao šef suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za operaciju 3. januara u kojoj američka vojska izvršila raciju u Karakasu i zarobila Madura. Izjasnio se da nije kriv, a suđenje bi trebalo početi 1. juna 2027. godine ako njegov pokušaj odbacivanja slučaja bude neuspješan. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. Danas svoju rutu smjeravamo prema okrugu Islahije u Gazi Antepu, izvanrednom proizvodnom centru gdje je prije hiljade godina kamen ljudskom rukom pretvoren u umjetnost. Na kamenitoj padini nalaze se stotine skica dijela od kojih su neka još uvijek u obliku kamenih blokova, dok su druga već počela dobijati oblik lava ili sfinge. Ovo je kamenolom i kiparska radionica Jesemek. Jesemek je jedan od autentičnih primjera bogate arheološke baštine Anadolije od velikog je značaja ne samo zbog pronađenih dijela, već i zato što pred našim očima pokazuje

proizvodni proces koji seže od vađenja kamena iz kamenoloma u antičko doba pa sve do njegovog pretvaranja u skulpturu. Kamenolom i kiparska radionica Jeseme kod 2012. godine nalaze se na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine kao kulturna baština. Jesemeh se nalazi oko 23 km jugoistočno od okruga Islahije u Gaziantepu na zapadnim padinama Karatepe u blizini naselja Jesemeh. Kvalitetni izvori bazalta u ovom području činili su ga izuzetno pogodnim centrom za proizvodnju kamena i skulptura velikih razmjera u davna vremena. Danas se na lokalitetu nalaze stotine skica, skulptura, reljefa i arhitektonskih elemenata. Među njima posebno privlače pažnju lavovi na vratima, sfinge, sjedeći i krilati lavovi, kao i različiti reljefi. Šta više, značajan dio ovih dijela ostavljen je u različitim fazama proizvodnje. Upravo je to jedna od karakteristika koja Jesemeh čini jedinstvenim. Ovdje se ne susrećemo samo sa umjetničkim dijelima koja su pronađena, već i sa tragovima proizvodnog procesa od prije hiljade godina. Istraživanja o historiji Jesemeha također su vremenom donijela nova saznanja. U dokumentaciji tentativne liste koja je UNESCO podnesena 2012. godine, procijenjeno je da je radionica posebno djelovala tokom perioda kasnih hetitskih država u 9. i 8. stoljeću prije nove ere. Međutim, nova arheološka istraživanja provedena posljednjih godina donijela su nalaze koji ukazuju na mogućnost da historija Jesemeha seže još dalje u prošlost sve do perioda hetitskog carstva. Tako se Jesemeh danas ne istražuje samo kao kiparska radionica određenog perioda, već kao mnogo širi arheološki lokalitet koji doprinosi razumijevanju dugotrajne tradicije obrade kamena i kiparstva u Anadoli. Kako se naučna istraživanja nastavljaju, tako se i naša saznanja o historiji Jesemeha nastavljaju razvijati. Pa šta Jesemeh čini toliko vrijednim u pogledu UNESCO-a? Jedan od najvažnijih odgovora krije se upravo u samom proizvodnom procesu. U Jesemehu se zajedno mogu vidjeti tragovi različitih faza proizvodnje, poput vađenja kamena iz kamenoloma, pripremanja odgovarajućih blokova, davanja grubog oblika i izrade skice skulpture. Ova karakteristika posebno je istaknuta i u dokumentaciji podnesenoj UNESCO-u, jer Jesemeh nam pomaže da razumijemo kako su veliki kameni blokovi obrađivani u davna vremena i do kojeg su nivoa umjetnosti proizvodna tehnologija tog perioda bili razvijeni. Drugim riječima, ovo nije samo prostor u kojem su izložene skulpture, to je velika radionica na otvorenom u kojem se i danas mogu iščitati proizvodnja znanja od prije hiljade godina. Još jedna karakteristika koja se ističe u UNESCO-voj procjeni jeste to što Jesemeh nosi tragove međukulturnih dodira. Dok se na području vidi nastavak hetitske umjetničke tradicije, s vremenom se uočavaju i umjetnički utjecaj različitih kultura iz okruženja. Kulturne veze koje su se kroz historiju razvijale između Anadolije i sjeverne Sirije odrazile su se i na umjetničko shvatanje Jesemeha. Lavovi, sfinge i različiti reljefi ne odražavaju samo estetsko shvatanje tog perioda, već i vjerovanje i simbolički svijet tog vremena. Zbog toga se vrijednost Jesemeha u pogledu UNESCO-a objedinjuje u dvije snažne tačke. Svjedoči o međusobnom uticaju umjetnosti i tehnologije između različitih zajednica i predstavlja izuzetno važan centar koji je tradiciju kiparske proizvodnje drevnih vremena prenio do današnjih dana. Zaštita ove jedinstvene baštine također se oblikovala kroz radove koji traju dugi niz godina. Kamenolom i kiparska radionica Jesemeh registrovani su 1988. godine kao arheološko nalazište i zaštićeni su u okviru zakonskih propisa koji štite kulturna dobra Turkije. Istorija naučnih istraživanja na ovom području seže još mnogo dalje u prošlost. Jesemeh je privukao pažnju naučnog svijeta krajem 19. stoljeća, a od 1950. godina provedena su sveobuhvatna arheološka istraživanja. Između 1989. i 1991. godine obavljena su nova iskopavanja i uređivanje okoliša, a od 2004. godine provode se radovi usmjereni na razvijanje karaktera lokaliteta kao muzeja na otvoreno. Tako su skice skulptura, kamenolom i proizvodni prostor počeli biti zaštićeni ne kao međusobno nepovezani dijelovi, već kao elementi istog historijskog proizvodnog sistema. UNESCO-ov proces donio i novo razdoblje u zaštiti Jesemeha. Nakon što je 2012. godine uvršten na tentativnu listu, razvijeni su radovi usmjereni prema kandidaturi za svjetsku baštinu. U okviru protokola sklopljenog sa Ministarstvom kulture i turizma radilo se na pripremi kandidata.

akcijske dokumentacije i plana upravljanja lokalitetom, dok su arheološka istraživanja ponovo dobila na intenzitetu. Površinska istraživanja i iskopavanja posljednjih godina pružila su nove podatke koji pokazuju da Jesemek nije ograničen samo na poznate skice skulptura, već da ga treba posmatrati zajedno sa arheološkim pejzažom koji ga okružuje. Ova istraživanja doprinose detaljnijem razumijevanju granica lokaliteta, njegove historije i proizvodnog sistema. Upravo je to postala jedna od najvažnijih novih tema koja se vremenom pojavila. Razumijeti Jesemek ne samo kao kiparsku radionicu, već kao cjelovit arheološki pejzaž povezan sa svojim okruženjem. U novim istraživanja proučavaju se naselja u okolini radionice, istraživaju historijski uslovi u kojima je proizvodnja odvijana i dokumentuju novi arheološki nalazi. Na taj način i pristup zaštiti prelazi izvan samog očuvanja pojedinačnih skica, skulptura i postaje širi. Naučna istraživanja, upravljanje lokalitetom, zaštita okoliša i prenošenje kulturne baštine budućim generacijama postaju dijelovi istog procesa. Ovi radovi koje provode institucije i naučnici Turkije doprinose detaljnijem otkrivanju arheološke vrijednosti koju Jesemek posjeduje. Kamenolom i kiparska radionica Jesemek danas nam ne pokazuju samo skulpture koje su ostale iz davnih vremena. Ona pripovjeda priču o hiljadama godina dugom proizvodnom procesu od prvog trenutka kada je kamen odvojen od stijene pa sve do trenutka kada je u rukama majstora počeo dobijati oblik lava, svinge ili reljefa. Šta više, naučna istraživanja koja se nastavljaju i dalje ovoj priči dodaju nova saznanja. Ova velika radionica na otvorenom koja se tiho prostire u okrugu Islahije u Gaziantepu pokazuje da Anadolija nije bila samo dom civilizacija, već i snažnog proizvodnog znanja, umjetnosti, tradicije, majstorstva. Danas smo u emisiji Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO bili u kamenolomu i kiparskoj radionici Jesemek, gdje se kamen pretvara u hiljadama godina dugu memoriju. Do sljedećeg putovanja, kada ćemo se susresti na još jednom jedinstvenom mjestu turske baštine, ostajte nam zdravi. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Kirgijska igra Langutebu. Langa je igra koju igraju djeca i mladi uzrasta od 6 do 17 godina u okviru školskih igara u Kirgistanu, podijeljeni u starosne grupe i pod nadzorom sudija. Predmet igre Langa izrađuje se pričvršćivanjem komada osušene dlake kože. Promjer oko 6 cm na okrugli komad olova sa rupom u sredini veličine velikog novčića. Materijali i tehnika izrade predmeta u potpunosti odgovaraju materijalno-tehničkim informacijama datim za tepuk, a u igri Langa sudija postrojava igrače i određuje ciljni broj ili maru. Igrač koji primi Langu napravi nekoliko koraka. Ako je mara određena kao 100, mora udariti Langu 100 puta uzastopno vrhom desne ili lijeve noge. Ukoliko uspije, mora ponoviti pokret odbijanja 100 puta, prolazeći unutrašnjom stranom desne ili lijeve noge iza i na kojoj stoji. Broj postignut prilikom udaranja Lange izražava se riječima 1 novčić, 2 novčića, 10 novčića. No, ako igrač koji udara Langu ispusti je prije nego što dostigne 100, red prelazi na sljedećeg igrača. Igrač koji udara drugi put nastavlja od broja na kojem je stao i pokušava dostići ciljni broj. Ova igra se također naziva Čušan Tepmej. Čipolik je jedna od azerbejdžanskih dječjih igara i igra se predmetom koji se dobije vezivanjem olova za ogoljenu stranu sušene janjeće ili kozje kože kanap, kako bi se obezbijedila težina. U pogledu materijala i tehnike proizvodnje, čitolik je isti kao i tepuk za koji Kaškal je tvrdio da je napravljen omutavanjem kozje dlake ili sličnog materijala oko mase olova. U igri čitolika, koja se uglavnom igra u grupama, igrač određen brojanjem ili žijebom baca predmet za igru visoko i pokuša prebrojati udarajući ga nogom prije nego što pade na tlo. U ovoj igri, gdje se bodovi dodjeljuju prema načinu na koji je predmet udaren, jedan bod se dodjeljuje za udaranje unutrašnjom stranom stopala, 3 boda za udaranje vanjskom stranom stopala i 10 bodov za udaranje unutrašnjom stranom stopala. Nakon prolaska jedne noge iza druge, 100 bodova za udaranje petom i 5 bodova za skok i udaranje unutrašnjom stranom stopala je izuzetno bitan. Stoga, igrači pokušavaju izvesti udarce koji će donijeti najviše bodova. Ovom metodom ocjenjivanje grupa koja osvoji najviše bodova ili dostigne ciljeni broj određen prije početka igre smatra se pobjednikom, a zatim počinje operativni dio igre. U ovoj fazi igrač iz gubitničke grupe baca kožni predmet, alat za igru, jedno od igrača iz pobjedničke grupe da ga udari. Ukoliko igrač uhvati predmet, igra se ponovo i pokreće, a ako ga ne uspije uhvatiti, nastavlja se bacati dok ga ne uhvati. Igra para u Turkmenistanu je izuzetno važna igra u turskom svijetu. U istraživanju u Turkmenistanu 1997. godine posmatrali smo igru para oko Aškabata, koja ima oblik alata za igru i stil igranja koji se može smatrati varijantom igre tepuk. Igra, kao i u ugorskoj, kirgijskoj i azerbejdžanskoj tradiciji, sastoji se od uzastopnih udaraca predmeta različitim površinama stopala, a bodovi se dodjeljuju prema jačini udarca. Materijali korišteni u konstrukciji predmeta sastoje se od ravne, okrugle mase, olova promjera 2,5 cm i kružnog komada sušenja.

0: najčešće ovčje ili kozje kože, promjera oko 3,5 cm. Meka žica, provučena kroz dvije odvojene rupe u središtu olovne mase, pričvršćuje stranu kože, bez dlake za ovo, a krajeve žice su spojene u sredini dlakave strane. Meke dlake duge 34 cm na kružnom komadu suhe kože postavljene su horizontalno prema vanjskim rubovima i predmet dostiže površinsku širinu, neznato drugačiju od ujgurskog tepkuća. U pogledu osnovnih materijala, para je gotovo identična kirgijskim langama i azerbejdžanskom čipoliku, igra se različitim predmetima. Alati koji se koriste za igranje igre važni su faktori u određivanju prirode. Stoga se može reći da je igra skakanje iz mjesta, koje se igra sa predmetima koji se nazivaju tepkuć, langač i toliki para, imaju slične i identične materijalne i tehničke strukture kao tepuk, također relevantno za ovu igru koja se igrala na istom geografskom području u 11. stoljeću. Nadalje, prikaz igre žongliranje na nogama i jako metaforički u pjesmama iz 12. i 14. stoljeća koje spominju tepuk jača ovu tezu. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana do neke naredne teme i neke nove simpatične igre. Ostajte nam zdravi.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Katara i Jordana razgovarali su o regionalnim dešavanjima, posebno o situaciji u Gazi, prenijeli su turski diplomatski izvori. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan održao odvojene telefonske razgovore sa katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Šejh Muhammed bin Abdurrahman El Tanijem, kao i jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem, prenose izvori iz turskog ministarstva vanjskih poslova. Izraelske snage ilegalni doseljenici ubili su dva palestinska tinejdžera tokom napada na selo El Mugajir, sjeverno od Ramalaha na okupiranoj zapadnoj obali prema palestinskoj novinskoj agenciji Wafa. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca potvrdilo je da su njihovi timovi hitne pomoći pružili pomoć dvojici tinejdžera, oba stara 19 godina, koji su upucani bojevom municijom, jedan je pogođen u vrata, drugi u leđa, tokom zajedničke agresije izraelskih trupa i ilegalnih doseljenika. Obojica tinejdžera su podlegli teškim povredama dok su prevoženi u bolnicu. Naime, 18 osoba je poginula, 142 su ranjene u nedavnim vazdušnim napadima koji su izvele američke snage, izjavio u četvrtak zvaničnik iranskog ministarstva zdravstva. Hussein Kermanpur, portparol ministarstva zdravstva Irana, navio je u objavi na američkoj društvenoj mreži X da su se stradanja dogodila u periodu između večeri 30. augusta i 2. septembra. Kermanpur je rekao da je među ranjenima 61 žena i 44 osobe mlađe od 18 godina, dok se među poginulima dvije žene i jedno dijete. Iza svakog broja stoji ljudsko biće i porodica, poručio je Kermanpur. Do ovoga je došlo u uslovima obnovljene vojne eskalacije nakon američkog napada na ostrvo Larak u nedjelju, čime je prekinuto jednomjesečno zatišje u regionalnim neprijateljstvima. Washington je saopštio da su američke snage ciljale dva iranska lansera nakon što su uočile pripreme za raspoređivanje raketa koje nose pomorske mine. Korpus Islamske revolucionarne garde uzvratuje napadom na američke vojne objekte u susjednim zemljama, uključujući Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Bahrein i Irak. Vojska je objavila da je kuvajtska protivvazdušna odbrana izvela napade na neprijateljske rakete i dronove koji potiču iz Irana, dok se regionalni sukobi eskaliraju širom zaljeva. Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno izvodi napade na neprijateljske rakete i dronove nakon gnusne iranske agresije, izjavio je generalštab kuvajtske oružanih snaga. Vojno rukovodstvo potvrdilo je da su glasne eksplozije koje su se čule rezultat aktivnih presretanja neprijateljskih ciljeva od strane baterija protivvazdušne odbrane, pozivajući građane da strogo poštuju sigurnosne direktive koje su izdale vlasti. Najmanje dvije osobe su poginule, a deveti je ranjen u napadu ruske dron letjelice na ukrajinski grad Dnjepar u srijedu, prema podacima Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave. Stambene zgrade, obrazovne ustanove i skladište hrane oštećeni su u ovom napadu. Nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal izjavio da strahuje od većeg broja poginuli, dok se spasioci bore za pristupanje udaljenim planinskim područjima, razorenim smrtonosnim iznenadnim poplavama i odronima zemljišta. On je za CBS News rekao da se definitivno plaši da će biti još ljudskih žrtava zbog uništavanja čitavih sela, gradova i hidroelektrana. Naveo da je teško razaranje u Navakotu, nepristupačnom okrugu u sjevernom Nepalu, prekinulo kopnene i saobraćajne veze. Budući da su putevi i mostovi potpuno odneseni, helikopteri su glavno sredstvo za dostizanje odsečenih zajednica, rekao je on. Katastrofa je koja je pogodila granicu između Nepala i Kine 26. augusta usmrtila je do sada više od 1200 žrtava. Skoro 4750 osoba i dalje se vodi kao nestalo, uključujući 541 osobu u Kini. Prema najnovim vladinim podacima od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, umrlo je više od 3000 osoba od preko 6100 potvrđenih slučajeva, bolest se i dalje brzo širi. Podaci Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo pokazali su da se još od proglašenja epidemije 15. maja zabilježeno 6186 potvrđenih slučajeva i 3007 smrtnih slučajeva. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez razgovarao je sa predstavnicima turske namjenske industrije o jačanju saradnje, modernizaciji i opremanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom međunarodnog sajma First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026 u Sarajevu, Helez se sastao sa zamjenikom generalnog direktora kompanije Aselsana Zekerijom Šahinom, kojim je zahvalio na podršci i sponzorstvu sajma. Istaknuta je saradnja na nabavci 400 ručnih radiostanica, donacije nabavci antidron sistema Kangal i obuci pripadnika oružanih snaga BiH, kao i ugovoru vrijednom 5.400.000 dolara za nabavku 10 antidronskih pušaka Kangal. Sa generalnim direktorom kompanije BMG Lutfijem Balukom razgovarao je o predstojećoj isporuci sanitetske verzije oklopnog transportera Kirpi 2, nabavci vozila za izvlačenje te planovima za nabavku većeg broja ovih transportera. Helez je sa predstavnicima Havelsana razgovarao o nabavci digitalnih sistema rukovođenja i komandovanja za oružane snage Bosne i Hercegovine, dok je sa predstavnicima Meke EA razgovarao o buduću saradnju kroz novi vojno-finansijski sporazum Bosne i Hercegovine i Turske. Sa predstavnicima Asfata razgovarao o školovanju pilota oružane snaga Bosne i Hercegovine i remontu tenkova i oklopnih transportera, a tokom sajma sastao se i sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske Salihom Ajhanom. Ajhan je potvrdio bezrezervnu podršku Turske, Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u NATO te najavio intenziviranje saradnje oblasti obuke, modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zarobljeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao američkog sudiju da odbaci optužbe protiv njega za trgovinu drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od krivičnog gonjenja kao šef suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za operaciju 3. januara u kojoj američka vojska izvršila raciju u Karakasu i zarobila Madura. Izjasnio se da nije kriv, a suđenje bi trebalo početi 1. juna 2027. godine ako njegov pokušaj odbacivanja slučaja bude neuspješan. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. Danas svoju rutu smjeravamo prema okrugu Islahije u Gaziantep-u, izvanrednom proizvodnom centru gdje je prije hiljade godina kamen ljudskom rukom pretvoren u umjetnost. Na kamenitoj padini nalaze se stotine skica dijela, od kojih su neka još uvijek u obliku kamenih blokova, dok su druga već počela dobijati oblik lava ili sfinge. Ovo je kamenolom i kiparska radionica Jesemek. Jesemek je jedan od najautentičnijih primjera bogate arheološke baštine Anadolije, od velikog je značaja ne samo zbog pronađenih dijela, već i zato što pred našim očima pokazuje proizvodni proces koji seže od vađenja kamena iz kamenoloma u antičko doba pa sve do njegovog pretvaranja u skulpturu. Kamenolom i kiparska radionica Jesemek od 2012. godine nalaze se na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine kao kulturna baština. Jesemek se nalazi oko 23 km jugoistočno od okruga Islahije u Gaziantepu na zapadnim padinama Karatepe u blizini naselja Jesemek. Kvalitetni izvori bazalta u ovom području činili su ga izuzetno pogodnim centrom za proizvodnju kamena i skulptura velikih razmjera u davna vremena. Danas se na lokalitetu nalaze stotine skica, skulptura, reljefa i arhitektonskih elemenata. Među njima posebno privlače pažnju lavovi na vratima, sfinge, sjedeći i krilati lavovi, kao i različiti reljefi. Šta više, značajan dio ovih dijela ostavljeni u različitim fazama proizvodnje. Upravo je to jedna od karakteristika koja Jesemek čini jedinstvenim. Ovdje se ne susrećemo samo sa umjetničkim dijelima koja su pronađena, već i sa tragovima proizvodnog procesa od prije hiljade godina. Istraživanja o historiji Jesemeka također su vremenom donijela nova saznanja. U dokumentaciji tentativne liste koja je UNESCO podnesena 2012. godine, procijenjeno je da je radionica posebno djelovala tokom perioda kasnih hetitskih država u 9. i 8. stoljeću prije nove ere. Međutim, nova arheološka istraživanja provedena posljednjih godina donijela su nalaze koji ukazuju na mogućnost da historija Jesemeka seže još dalje u prošlost sve do perioda hetitskog carstva. Tako se Jesemek danas ne istražuje samo kao kiparska radionica određenog perioda, već kao mnogo širi arheološki lokalitet koji doprinosi razumijevanju dugotrajne tradicije obrade kamena i kiparstva u Anadoli. Kako se naučna istraživanja nastavljaju, tako se i naša saznanja o historiji Jesemeka nastavljaju razvijati. Pa šta Jesemek čini toliko vrijednim u pogledu UNESCO-a? Jedan od najvažnijih odgovora krije se upravo u samom proizvodnom procesu. U Jesemeku se zajedno mogu vidjeti tragovi različitih faza proizvodnje, poput vađenja kamena iz kamenoloma, pripremanja odgovarajućih blokova, davanja grubog oblika i izrade skice skulpture. Ova karakteristika posebno je istaknuta i u dokumentaciji podnesenoj UNESCO-u, jer Jesemek nam pomaže da razumijemo kako su veliki kameni blokovi obrađivani u davna vremena i do kojeg su nivoa umjetnosti proizvodna tehnologija tog perioda bili razvijeni. Drugim riječima, ovo nije samo prostor u kojem su izložene skulpture, to je velika radionica na otvorenom u kojoj se i danas mogu iščitati proizvodnja znanja od prije hiljade godina. Još jedna karakteristika koja se ističe u UNESCO-voj procjeni jeste to što Jesemek nosi tragove međukulturnih dodira. Dok se na području vidi nastavak hetitske umjetničke tradicije, s vremenom se uočavaju i umjetnički utjecaj različitih kultura iz okruženja. Kulturne veze koje su se kroz historiju razvijale između Anadolije i Sjeverne Sirije odrazile su se i na umjetničko shvatanje Jesemeka. Lavovi, sfinge i različiti reljefi ne odražavaju samo estetsko shvatanje tog perioda, već i vjerovanje i simbolički svijet tog vremena. Zbog toga se vrijednost Jesemeka u pogledu UNESCO-a objedinjuje u dvije snažne tačke. Svjedoči o međusobnom uticaju umjetnosti i tehnologije između različitih zajednica i predstavlja izuzetno važan centar koji je tradiciju kiparske proizvodnje drevnih vremena prenio do današnjih dana. Zaštita ove jedinstvene baštine također se oblikovala kroz radove koji traju dugi niz godina. Kamenolom i kiparska radionica Jesemek registrovani su 1988. godine kao arheološko nalazište i zaštićeni su u okviru zakonskih propisa koji štite kulturna dobra Turkije. Istorija naučnih istraživanja na ovom području seže još mnogo dalje u prošlost. Jesemek je privukao pažnju naučnog svijeta krajem

19. stoljeća, a od 1950. godina provedena su sveobuhvatna arheološka istraživanja. Između 1989. i 1991. godine obavljena su nova iskopavanja i uređivanje okoliša, a od 2004. godine provode se radovi usmjereni na razvijanje karaktera lokaliteta kao muzeja na otvoreno. Tako su skice skulptura, kamenolom i proizvodni prostor počeli biti zaštićeni ne kao međusobno nepovezani dijelovi, već kao elementi istog historijskog proizvodnog sistema. UNESCO-ov proces donio i novo razdeblje u zaštiti Jesemeka. Nakon što je 2012. godine uvršten na tentativnu listu, razvijeni su radovi usmjereni prema kandidaturi za svjetsku baštinu. U okviru protokola sklopljenog sa Ministarstvom kulture i turizma radilo se na pripremi kandidacijske dokumentacije i

Novim istraživanja proučavaju se naselja u okolini radionice, istraživaju historijski uslovi u kojima je proizvodnja odvijana i dokumentuju novi arheološki nalazi. Na taj način i pristup zaštiti prelazi izvan samog očuvanja pojedinačnih skica, skulptura i postaje širi. Naučna istraživanja, upravljanje lokalitetom, zaštita okoliša i prenošenje kulturne baštine budućim generacijama postaju dijelovi istog procesa. Ovi radovi koje provode institucije i naučnici Turkije doprinose detaljnijem otkrivanju arheološke vrijednosti koju Jesenek posjeduje. Kamenolom i kiparska radionica Jesenek danas nam ne pokazuju samo skulpture koje su ostale iz davnih vremena. Ona pripovjeda priču o hiljadama godina dugom proizvodnom procesu od prvog trenutka kada je kamen odvojen od stijene pa sve do trenutka kada je u rukama majstora počeo dobijati oblik lava, svinge ili reljefa. Šta više, naučna istraživanja koja se nastavljaju i dalje ovoj priči dodaju nova saznanja. Ova velika radionica na otvorenom koja se tiho prostire u okrugu Islahije u Gaziantepu pokazuje da Anadolija nije bila samo dom civilizacija, već i snažnog proizvodnog znanja, umjetnosti i tradicije majstorstva. Danas smo u emisiji Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO bili u kamenolomu i kiparskoj radionici Jesenek, gdje se kamen pretvara u hiljadama godina dugu memoriju. Do sljedećeg putovanja, kada ćemo se susresti na još jednom jedinstvenom mjestu turske baštine, ostajte nam zdravi. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Kirgijska igra Langutebu. Langa je igra koju igraju djeca i mladi uzrasta od 6 do 17 godina u okviru školskih igara u Kirgistanu, podijeljeni u starosne grupe i pod nadzorom sudija. Predmet igre Langa izrađuje se pričašćivanjem

komada osušene dlake kože. Promjer oko 6 cm na okrugli komad olova sa rupom u sredini veličine velikog novčića. Materijali i tehnika izrade predmeta u potpunosti odgovaraju materijalno-tehničkim informacijama datim za tepuk, a u igri langa sudija postrojava igrače i određuje ciljni broj ili maru. Igrač koji primi langu napravi nekoliko koraka. Ako je mara određena kao 100, mora udariti langu 100 puta uzastopno vrhom desne ili lijeve noge. Ukoliko uspije, mora ponoviti pokret.

0: Stoji. Broj postignut prilikom udaranja lange. Izražava se riječima jedan novčić, dva novčića, 10 novčića. No, ako igrač koji udara langu ispusti je prije nego što dostigne stotinu, red prelazi na sljedećeg igrača. Igrač koji udara drugi put nastavlja od broja na kojem je stao i pokušava dostići ciljni broj. Ova igra se također naziva Chushan Tepmei. Čipolik je jedna od azerbejdžanskih dječjih igara i igra se predmetom koji se dobije vezivanjem olova za ogoljenu stranu sušene janjeće ili kozje kože kanapa, kako bi se obezbijedila težina. U pogledu materijala i tehnike proizvodnje, čitolik je isti kao i tepuk, za koji Kaškal je tvrdio da je napravljen omutavanjem kozje dlake ili sličnog materijala oko mase olova. U igri čitolika, koja se uglavnom igra u grupama, igrač određen brojanjem ili žijebom baca predmet za igru visoko i pokuša prebrojati udarajući ga nogom prije nego što pade na tlo. U ovoj igri, gdje se bodovi dodjeljuju prema načinu na koji je predmet udaren, jedan bod se dodjeljuje za udaranje unutrašnjom stranom stopala, 3 boda za udaranje vanjskom stranom stopala i 10 bodova za udaranje unutrašnjom stranom stopala. Nakon prolaska jedne noge iza druge, 100 bodova za udaranje petom i 5 bodova za skok i udaranje unutrašnjom stranom stopala je izuzetno bitan. Stoga, igrači pokušavaju izvesti udarce koji će donijeti najviše bodova. Ovom metodom ocjenjivanje grupa koja osvoji najviše bodova ili dostigne ciljani broj određen prije početka igre smatra se pobjednikom, a zatim počinje operativni dio igre. U ovoj fazi igrač iz gubitničke grupe baca kožni predmet, alat za igru, jedno od igrača iz pobjedničke grupe da ga udari. Ukoliko igrač uhvati predmet, igra se ponovo i pokreće, a ako ga ne uspije uhvatiti, nastavlja se bacati dok ga ne uhvati. Igra para u Turkmenistanu je izuzetno važna igra u turskom svijetu. U istraživanju u Turkmenistanu 1997. godine posmatrali smo igru para oko Aškabata, koja ima oblik alata za igru i stil igranja koji se može smatrati varijantom igre tepuk. Igra, kao i u ugorskoj, kirgijskoj i azerbejdžanskoj tradiciji, sastoji se od uzastopnih udaraca predmeta različitim površinama stopala, a bodovi se dodjeljuju prema jačini udarca. Materijali korišteni u konstrukciji predmeta sastoje se od ravne, okrugle mase, olova promjera 2,5 cm i kružnog komada sušeće ovčje ili kozje kože promjera oko 3,5 cm. Meka žica, provučena kroz dvije odvojene rupe u središtu olovne mase, pričvršćuje stranu kože bez dlake za ovo, a krajeve žice su spojene u sredini dlakave strane. Meke dlake duge 34 cm na kružnom komadu suhe kože postavljene su horizontalno prema vanjskim rubovima i predmet dostiže površinsku širinu, neznato drugačiju od ujgurskog tepkuća. U pogledu osnovnih materijala, para je gotovo identična kirgijskim langama i azerbejdžanskom čipoliku, igra se različitim predmetima. Alati koji se koriste za igranje igre važni su faktori u određivanju prirode. Stoga se može reći da je igra skakanje iz mjesta, koje se igra sa predmetima koji se nazivaju tepkuć, langa, čitolik i para, imaju slične i identične materijalne i tehničke strukture kao tepuk, također relevantno za ovu igru koja se igrala na istom geografskom području u 11. stoljeću. Nadalje, prikaz igre žongliranje na nogama i jako metaforički u pjesmama iz 12. i 14. stoljeća koje spominju tepuk jača ovu tezu. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme i neke nove simpatične igre, ostajte nam zdravi.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.